0: efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byer sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare godt af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: faktisk opholde mig på Sydhavsøerne.
1: Eneste københavne stand.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Nova. Skønt.
1: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
1: Dette er Radio Sider og Søerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudebarn engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byger, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøen.
1: Det er en god kanal.
2: Med mere radio.
1: Den kan jeg
2: godt humør og masser af god musik
0: hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mig.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkro, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand Frank Gravensen siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byger, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Sydhavsøerne
1: på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Det var kølig milkshake.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye butikkerne og på Nye.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny gruppe efter planen blev nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkro, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, vi har prikket hul på uge 30 her at kigge på mandagens vejr. Først skyde med regn, senere opklaring med tørvejr og nogen sol. Temperaturen i dag mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk omkring nord.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Klokken den er 6 minutter over 6. Velkommen til mandag morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen og har fornøjelsen af at hjælpe dig i gang med dagen og en sprit ny uge. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Og det er en morgen, hvor sporten stjæler overskrifterne. Jeg satte mig til rette i min bedste lænestol og så sport fra klokken 17 i går eftermiddags til langt over midnat. Først vil jeg lige se afslutningen på Tour de France, og det første jeg så, da jeg tændte fjernsynet, det var, at Jonas Vingegaard kørte ind i en kantsten og udgik. Så nu tror jeg ikke, jeg har behov for at se mere cykelløb i den her omgang. Og så så jeg naturligvis også VM-finalen fra New York mellem Argentina og Spanien. Og verdens sportsmedier er ikke i tvivl. Det var en velfortjent spansk sejr. En kamp, der først blev afgjort i forlængelsen, hvor Ferran Torres scorede et flot mål efter 106 minutter. Statistikken taler sit tydelige sprog. 22 i afslutninger til de nye verdensmestre. Der er fest i Spanien og i Argentina, der er det sorgens dag, men alligevel har præsidenten i Sydamerika givet en landsdækkende fridag for sølvmedaljerne. Og jeg er sikker på, at i Spanien, der er man slet overhovedet ikke færdig med at feste. Og vi er heller ikke færdige med at snakke om VM i fodbold, det vender vi tilbage til lidt senere her til morgen. Her er Wiz Khalifa og Charlie Puth. See you again. Godmorgen.

Ny sang fra Rasmus Seebach og Søn, den hedder Sprækker. Klokken den er 14 minutter over 6. Her i weekenden, der var jeg lige rigtig tidligt op. En af dagene, det var i lørdags. Og der vil jeg mærke i, at der ved i firetiden, ja, der var der altså stadigvæk sådan forholdsvis mørkt ude nu. Og det er ikke første gang, jeg stod op klokken 4. Det gør jeg sådan med jævne mellemrum. Og jeg har altså bemærket, at vi går mørkere tid i møde, mine damer og herrer. Dagens længde er i dag på 16 timer og 37 minutter. Og dagen er faktisk aftaget med 50. Siden den var længst for godt og vel en måned siden. Lige nu spiller vi One Direction, What Makes You Beautiful. Godmorgen.

Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund, 21 minutter over 6. Den koldfront, der har bevæget sig ind over Danmark her hen over weekenden, så både har givet blæst og byer. Jamen, den betyder også, at vi lige har kappet toppen af temperaturerne. Først på dagen i dag skyde med regn, og senere tørvejr med sol mange steder, som breder sig fra morgenstunden og så østover. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vi får en vind, der bliver let til frisk omkring nord. Her Corby, Burnout. Godmorgen.

Morgen for Sydhavnsøerne med Kaiser Chiefs og Ruby. Vi har prikket hul på uge 30, endnu en af de helt store ferieuger. Og her i den forgangne weekend, der var der også rigtig meget ferietrafik i vores område. Over 100.000 tog turen fra Danmark til Tyskland og omvendt med færgerne her fra vores område. Så det er en af de aller travleste weekender hos Scandlines. Og nu er der altså også stadigvæk rigtig mange, der holder sommerferie. Så jeg tænker også, at trafikken her til morgen, den er stille og rolig og helt nede på jorden. Lige nu spiller vi Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Sakskøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg. Til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: De kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

Jonah Blacksmith sammen med Mick Des, Saw You Dancing, morgen på Sydhavsøerne. Der står den 20. juli i kalenderen i dag, og jeg tænker, der er en hel masse, der også i dag har fødselsdag. Så er du en af dem, så vil jeg gerne ønske dig kæmpestort tillykke med fødselsdagen. Så er fødselsdag på præcis samme dag som Sebastian Klein, skuespiller, tv-vært og naturformidler. Han bliver 54 i dag. Kronprinsen i Norge, han hedder Håkon. Kronprins Håkon, og han skal have 53 lys i lavkagen. Og apropos lav, så har Lav Højen fødselsdag i dag. Musiker og sanger i Car Park North, han bliver 46. Vi skal også sige tillykke til Magnus Milang, der lige nu kan opleves på TV2 i en ny tv-serie. Skuespiller, komiker og manuskriptforfatter, han bliver 45. Til sidst et stort tillykke til Erika Jane, som var med ved det danske Melodi Grand Prix tidligere på året. Filippinsk født sangerinde og sangskriver, hun bliver 31 i dag.

Damien og David sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me. Klokken den nærmer sig 7, og skal du møde på arbejde her klokken 7, og måske en af dem, der passer butikken, mens rigtig mange kollegerne holder ferie, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Jeg hedder Claus Nielsen, det her August Højen kaster mig ud i. Godmorgen.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
20: Hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Mads.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
3: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrog, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Godmorgen, vi har prikket hul på uge 30 her at kigge på mandagens vejr. Først skyde med regn, senere opklaring med tørvejr og nogen sol. Temperaturen i dag mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk omkring nord.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Milo AO Technology, klokken den er 6:06, og vi er i fuld gang med mandag morgen her i din Sydhavsradio, der står den 20. juli i kalenderen. Og jeg tænker, der blev snakket rigtig meget fodbold rundt omkring i dag efter VM-finalen, den blev afgjort i går aftes dansk tid, og det er også noget, jeg vender tilbage til lidt senere her til morgen. Lige om lidt skal vi kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der er det en regulær klassiker, som politiet fortæller om, nemlig at de har hjulpet en svanefamilie over motorvejen. Mere lidt senere, lige om lidt faktisk, allerførst Lucas Graham her, Drunk in the Morning. Godmorgen.

Ny sang i din sydhavsradio fra Teddy Swims, den hedder Mr. Know It All. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag skal vi en tur til Fyn og Fyns politi. En morgenfrisk svanefamilie valgte forleden morgen at gå en tur på den fynske motorvej. Den slags kan ikke anbefales, hverken for svaner eller for mennesker. Så vores indsatsleder kørte hurtigt frem og fik sikret vejen, så herr og fru Svane med afkom kunne komme sikkert ind i rabatten. Med hurtig hjælp fra falsk dyretransport blev svanemor og svanefar indfanget nænsomt med et net. Betjentene løftede forsigtigt de små puder, og hele familien blev placeret i en bil og blev kørt til en sø ved det nye Odense Universitetshospital. Her hoppede de lystigt i vandet, og man fornemmer, at de takkede for hjælpen.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Albert Heath og Sofie 1998, her var vi en tur i Horsens. 22 minutter over 7, rigtig mange gik i sidste uge og sagde, puha, det her det er varmt. Nu er toppen sådan lige klippet af temperaturerne, fordi der er kommet et vejrskifte hen over landet her i den forgangne weekend med et lavtryk, der har mast sig lidt på. Og det betyder, at vi i dag får skydevejr med regn mange steder fra dagens start, men her i løbet af formiddagen, også i morgentimerne nogle steder, ja, der breder der sig en opklaring med lidt sol. Temperaturen i dag kommer op mellem 16 og 21 grader. Vinden den bliver let til frisk, og den blæser fra en nordlig retning.

0: Alphabet, 10.000 Nights of Thunder. Det er morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning. Og så er der nyheder en gang i timen. Og lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
3: Revydirektør Miki Plads fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plæsses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang fra Annika, den hedder Livsforladt. Det er morgen på Sydhavsøerne, og der er nok rigtig mange, der kan sove lidt længere i dag, hvis man er så heldig at have sommerferie. Hvis du er ved at pakke kufferten og skal afsted på ferie et eller andet sted i udlandet, eller måske til den anden ende af Danmark, hvad ved jeg, jamen så husk lige at få Radio Sydhavsøerne med, fordi hvis du så får lidt hjemve på ferien, jamen så gå lige tæt på Sydhavsøerne og blive opdateret på, hvad der foregår på hjemmefronten, når man så må sige. Det kan du gøre, hvis du har vores app på telefonen. Den kan du ind gratis i Google Play og i App Store. Det er Pitbull sammen med Kesha Timber.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Christoffer ringer om natten. Klokken den er 18 minutter i 8. Godmorgen. Her i den forgangne weekend, der var der premiere på en ny sang med Christoffer og Thomas Helmig her i din Sydhavsradio. Det var på Sydhavslisten med Søren Krog, og de to har altså simpelthen begået en duet sammen. Og Christoffer, han var et af hovednavnene på Musik i Lejet i Nordsjælland her i weekenden. Og da han var på scenen, så overraskede han pludselig hele publikum og rigtig mange fans med, at Thomas Helmig, han også trådte op på scenen, og så sang de her to den her nye sang sammen. Fra Thomas Helmig, fra Christoffer til noget helt andet, nemlig dagligvarer. Flere dagligvarerbutikker har i den seneste periode sat prisen ned på en lang række varer, men nu ser det altså ud som om, at priserne bliver sat op igen. En analyse for juli af overvågningstjenesten Madprisluppen viser nemlig, at priserne samlet set er steget en smule i juli måned, hvor de i maj faldt markant rundt omkring i butikkerne, så priserne er altså desværre på vej op igen. Lige nu spiller vi Ida Lauerberg sammen med Ella Augusta. Bedre held næste gang. Godmorgen.

Alex Warren, Fever Dream. Om lidt rammer vi klokken 8, og her får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Vi kommer heller ikke udenom at snakke om fodbold her til morgen. Det gør vi lidt efter klokken 8, hvor vi lige kigger nærmere på VM-slutrunden og VM-finalen, der blev spillet i går aftes. Jeg hedder Claus Nielsen, det her YouTube Desire.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, vi har prikket hul på uge 30 her at kigge på mandagens vejr. Først skyde med regn, senere opklaring med tørvejr og nogen sol. Temperaturen i dag mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk omkring nord.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Dido, thank you. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er mandag morgen her i din Sydhavsradio. Vi kommer ikke udenom, at det er sporten, der stjæler overskrifterne her til morgen. Jeg satte mig til rette i min bedste lænestol i går klokken 17 og så sport i fjernsynet til langt over midnat. Først har vi lige set afslutningen af Tour de France, og det første, jeg så, da jeg tændte fjernsynet, det var, at Jonas Vingegaard kørte ind i en kantsten og udgik af løbet. Nu tror jeg ikke, jeg har behov for at se mere cykelløb i den her omgang. Og så så jeg naturligvis VM-finalen fra New York mellem Argentina og Spanien. Og verdens sportsmedier er slet ikke i tvivl. Det var en velfortjent spansk sejr. En kamp, der først blev afgjort i den forlængede spilletid, hvor Ferran Torres scorede et flot mål efter 106 minutter. Statistikken her taler sit ret tydelige sprog med 22 i afslutninger i Spaniens favør. Så der er fest i Spanien, og i Argentina er det sorgens dag. Og alligevel så kan jeg læse, at præsidenten i Argentina har givet en landsdækkende fridag for sølvmedaljerne, så lidt har argentinerne da fået ud af anstrengelserne ved VM i fodbold. Langt over 100 kampe er blevet spillet, og det hele det sluttede altså i går aftes meget, meget sent. Lige nu spiller vi Boyzone her, Picture of You. Godmorgen.

Taylor Swift med ny sang I Knew It, I Knew You. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. En kampleder med solbriller i en boksering. Det er noget af et særsyn. Boksekampe under åben himmel er også noget ganske særligt. Men det var, hvad publikum oplevede, da der var havnefest på Femø her i lørdags. Søren Rommelhoff er født og opvokset på Femø, og han er også formand for Karlebu Bokseklub. Og sammen med Sydhavsøernes bokseklubber stod de bag boksestævnet under åben himmel i høj solskin her i lørdag. Så det er et arrangement, du kan læse meget mere om inde på folketidene.dk. Der kan du også se billeder fra det her boksestævne i lørdags. Lige nu David Guetta sammen med Kelly Rowlands, When Love Takes Over.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Clausen matcher vi altid laveste netpris.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

19 minutter over 8 fra Sky Silent Treatment i din Sydhavsradio. Nu havde vi jo lige vendet os til, at vi kunne gå derhjemme og have døre og vinduer åbne, fordi det bare var brandvarmt udenfor. Jeg skal lige love for, at toppen er blevet taget af temperaturerne. Og i dag der får vi først på dagen skydevejr og byer, en overgang også mere udbredt regn. Men i eftermiddag opklaring med lidt eller nogen sol, men også stadigvæk en lokal byge. Temperatur i dag 17-21 grader. Let til frisk vind, der blæser fra nord ved kysterne. Stedvis op til en hård vind.

Mojo Lady morgen i din Sydhavsradio. Klokken den er 8:53. Rigtig mange danskere holder sommerferie her i uge 30, så jeg tænker, hvis du kigger ud over din arbejdsplads, hvis du er en af dem, der er mødt ind på arbejde i dag, jamen, så vil du også kunne se, at der højt sandsynligt mangler lidt folk hister her. Det gør der også her i din Sydhavsradio. For eksempel så er Anders Brøndholt taget afsted på ferie, derfor er det Søren Krog, der afløser sidst på eftermiddagen her hos os. Lige nu spiller vi Billy Joel her The Longest Time.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrog, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Det er en mandag, hvor der bliver snakket rigtig meget sport, og det er Spaniens fodboldlandshold, og det er Jonas Vingegaard, der bliver talt om. Jonas Vingegaard, der i går udgik af Tour de France, og det spanske fodboldlandshold, der blev verdensmester. Ferran Torres blev den helt store helt med sin scoring, der sikrede Spanien VM-guldet, men han vil ikke helt selv tage æren for triumfen. Jeg tror, at det i sidste ende er et mål, der tilhører 47 millioner mennesker, ikke mig. Skæbnen har skrevet det. Det var meningen, at vi skulle vinde, og det er en enorm forløsning, at vi står her med trofæet. Det siger han til flere medier. Det er anden gang, at Spanien kan løfte VM-pokalen. Første gang var i 2010. Nu er Spanien både Europa- og verdensmestre på én gang. Og en af de ting, jeg kan se, der blev diskuteret rigtig meget inde på de sociale medier, det var selvfølgelig resultatet af den her kamp, men også det der pauseshow, der var. Normalt kun et kvarters pause i en fodboldkamp, og i går der var pausen altså simpelthen dobbelt så lang i VM-finalen, og der er rigtig mange, der siger, ej, det duede ikke, og det ene eller andet. Jeg synes faktisk, det var fedt. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det var super fedt. Jeg sad og så det der pauseshow med blandt andet Shakira og alle mulige andre store kunstnere, og så var Muppet Show med. Altså, jeg elsker simpelthen Muppet Show. Jeg synes, det var fantastisk at se Animal give den gas på trommerne der i pauseshowet. Så jeg synes, det er fedt, at man havde det her. Skal man have det i alle kampe? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Men jeg synes godt, man kan lave nogle undtagelser, for eksempel i en VM-finale, have sådan et pauseshow, som man havde i New York i god aftes dansk tid. Lige nu spiller vi Andreas Odberg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hvis du kigger op på månen, hvis du kan få øje på den på et eller andet tidspunkt inden for det næste døgns tid, så kan du lige tænke lidt over, at i dag der er det årsdagen for den allerførste månelanding. Det er blandt andet noget af det, vi kigger nærmere på, når vi tager tre historiske nedslagspunkter om godt og vel 25 minutter her i programmet lidt efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Rasmus Seebach 2017.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3.65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3.65.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på den. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
2: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, vi har prikket hul på uge 30 her at kigge på mandagens vejr. Først skyde med regn, senere opklaring med tørvejr og nogen sol. Temperaturen i dag mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk omkring nord.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Marshmello sammen med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me, klokken er 9:05. De startede 48 lande for 5 uger siden ved VM i fodbold i Nordamerika. Og i går aftes, der var det så spaniolerne, der kunne hæve pokalen til aller sidst. Og nu kan Spanien både kalde sig Europa- og verdensmester efter en 1-0-sejr i finalen over Argentina. Spanien har prøvet det før, de var også verdensmester i 2010. Og nu tænker jeg, der er masser af fest i Spanien og knap så meget fest i Argentina. I øvrigt, jamen så var det her jo den største VM-slutrunde nogensinde, og der er nogen, der siger, at næste gang, det er 2030, ja, der skal der hele 64 lande med, så tænker jeg også, at Danmark har en fornuftig mulighed for at kvalificere sig. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på, allerførst Edward Meyer og Vicky Gigolina, Stereo Love.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Harry Styles, American Girls. Du er med på Radio Sydårsøerne. Klokken er 12 minutter over 9. Lad os se, hvad der er sket den 20. juli gennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter, og vi starter med årsdagen for den allerførste månelanding. 1969 på den her dag, de amerikanske astronauter Neil Armstrong og Buzz Aldrin lander på månen med et landingsfartøj fra moderskibet Apollo 11. Armstrong betræder som det første menneske månens overflade, mens hele verden åndeløst følger med. Og samtidig siger han de berømte ord, "It's one small step for man, one giant leap for mankind." Den tredje astronaut på turen, Michael Collins, han forbliver på Apollo 11. Og vi forbliver en lille bitte smule ude i rummet, fordi på den her dag 1993, en meteorsten oplyser himlen over Østjylland, inden den styrter havet ud for Ebeltoft. Vi slutter af for 31 år siden i 1995, forhenværende justitsminister Erik Ninn Hansen får frataget sin Dannebrogsorden, efter han er blevet dømt ved en rigsret i den såkaldte

0: til kun 6.000 kroner.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Oh yeah, too sweet. Jeg tænker, du vil opleve, at det føles lidt småkoldt udenfor her til morgen og her i formiddag, i forhold til, hvad vi har oplevet i sidste uge med op til 30 graders varme. Der kommer vi ikke nær så højt op i dag. Først på dagen skyde med byer og overgang, mere udbredt regn i eftermiddag. Opklaring med nogen eller en del sol, men altså også stadigvæk en lokal byge. Temperatur i dag 17 til 21 grader og en let til frisk vind omkring nord.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, 4 minutter til klokken er 9:30. Om lidt en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion, og så skal vi jo selvfølgelig ikke snydes for en tidsmaskine her mandag formiddag med 2 sange, 2 historier og 1 årstal. Her Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: En sang, der blev brugt rigtig meget i forbindelse med VM-slutrunden i fodbold, specielt når det engelske landshold var på banen. Det her var Oasis Wonderwall. Første sang i tidsmaskinen, og der kommer en sang med lige om et øjeblik, men der er først lige et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Det var året, hvor busterminalen på Rådhuspladsen i København blev indviet. En busterminal, som ikke rigtig mange kunne lide, og den er så også blevet revet ned igen og gjort plads for en metrostation i stedet for. Vi skal også have en anden historie med, den handler om noget royalt. Det er Charles, prins af Wales og prinsesse Diana, der bliver skilt i det her år efter 15 års ægteskab. En sang mere i tidsmaskinen, den er fra No Mercy, det her er Where Do You Go.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne i dag med Oasis, Wonderwall og No Mercy, Where Do You Go? Dagens to historier, de lød sådan her. Busterminalen på Rådhuspladsen i København blev indviet i det her år. Den er sidenhen blevet revet ned og har gjort plads for en metrostation. Og Charles, Prince of Wales og prinsesse Diana bliver skilt efter 15 års ægteskab. Vi var præcis 30 år tilbage i tiden. Det rigtige årstal var 1996. Se, nemligt, der skal vi have rundet dagens program af, og det har handlet rigtig meget om VM-fodbold, VM-slutrunden, der endte med, at Spanien kunne løfte pokalen sent i går aftes dansk tid. Og en sang, der er gået igen i hele den her slutrunde, den blev også spillet i går ved finalen, det er Shakira og Burma Boy, der er den officielle VM-sang. Det her er Die Die.

Der har været snakket rigtig meget om det her pauseshow ved VM i fodbold. Det var en god eller en dårlig idé, fordi det betyder så, at pausen i fodboldkampen blev næsten dobbelt så lang, som den plejer at være. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, det var et super fedt show med Madonna, med The Muppet Show, som også var på scenen. Og så selvfølgelig hende her, Shakira, sammen med Burma Boy, den der hedder Die Die, som er den officielle VM-sang. Den fik du her som afslutning, sådan stort set i hvert fald, næsten på den her mandag morgen i din Sydhavsradio. Her klokken 10, en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion, og så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost, når klokken den er 12 middag. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Burhan G. og Medina. Gibt dit nummer.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkro, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag, og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op og kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver let til frisk fra nord, ved kysterne stadigvis op til hård.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også softice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
2: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
23: Hvem du elsker, hvad du tror på.
24: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forbundet.
25: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
26: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pakke Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krokstad Elva i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområder omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op og kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver let til frisk fra nord ved kysterne stedvis op til hård.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Yes, drenge. Nick og Jay. Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet efter en dødsulykke i Kirke Hyllinge tidlig søndag morgen. Han sad bag rattet, da bilen kørte ind i et hegn, og en anden 20-årig mand mistede livet. Der var tre personer i bilen, og ingen andre køretøjer var involveret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Ritzau. Politiet skriver i døgnrapporten, at føreren var påvirket af alkohol. Han er sigtet for uagtsomt manddrab og fængslet frem til den 13. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
5: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
4: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
2: Amerikanske angreb har mandag morgen ramt mål i både det sydlige og nordvestlige Iran. Mindst én person er blevet dræbt og flere er såret. Nær Tabriz oplyser iranske myndigheder ifølge Ritzau. Også havnebyen Bushehr er blevet ramt, men det er uklart, om byens atomkraftværk er berørt. Angrebene kommer efter flere dages gensidige angreb mellem USA og Iran. Trods optrapningen er der fortsat diplomatisk kontakt mellem landene gennem internationale mailere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang med udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op på at kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver let til frisk fra nord ved kysterne stedvis op til hård.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Sabrina Carpenter, hun, jeg vil sige, græd af glæde lige her på Tears.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Så fik vi taget hul på en ny uge, og det er en uge, vi starter med en masse hyldester. Vi skal blandt andet til fødselsdag, det skal vi hos en markant sangerinde. Vi skal hylde hele kvindekroppen i dagens Sydhavsø. Så skal der jagtes 20 knægte i gamlehederne, og ved du hvad, så skal vi faktisk leve på absolut første klasse lidt senere i Det Lyder Som. Men først er det dine venner, der skal hyldes, dem alle sammen. Hvorfor? Jamen det er fordi, det er en ganske særlig dag i dag, det kan du høre ved mig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i ugens første Sydhavsfrokost. Hey,

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Det er så smukt et nummer for Jada, det her. Don't say my name and forget it again, var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det er faktisk en rigtig dejlig dag i dag, og en rigtig god måde at starte ugen på. For godt nok er det mandag, men det er også blevet den 20. juli, og det er den, du skal fejre sammen med nogle af dem, du holder allermest af, nemlig dine venner, for det er i dag den officielle vennedag. Og hvordan kan du så gøre det? Ja, måske har du allerede planlagt at lave noget sammen med dine venner i dag. Måske skal du bare give en eller flere af dem et kald, eller sende dem en besked. Bare sådan lige for at tjekke op på dem. Skriv, at du lige kommer til at tænke på dem, at du er glad for, at I er venner. Det er da en meget god måde at markere dagen på. Er det ikke det, du skal tænke på? Det er trods alt den 20. juli, den officielle vennedag, og det skal da fejres. Du

0: Kongen sidder this girl i din sydhavsfrokost, og lige om lidt, der skal vi til fødselsdag. Det skal vi i din frokostklassiker.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

som alle kender hende for. I dag, det lå 9 uger som nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100 liste. Og sangen blev faktisk endda godkendt af spillerinden Bette Davis selv. Så du har nok regnet ud, at dagens fødselar er Kim Carnes. Hun fylder 81 år i dag. Her får du hende naturligvis på Bette Davis Eyes.

0: Det er så nemt. Danser med piger med danser med piger. Og meget apropos, så skal vi faktisk lige om lidt gætte noget meget kvindeligt. Du skal have en gåde i dagens Sydhavsø.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
3: Revydirektør Miki Ples fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Ples så rørt, at tårerne fik frit løb.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det kan godt være, at de faldet en lille smule på Sydhavslisten, men det er stadigvæk et forrygende nummer, det her. Save Me Tonight var det fra David Guetta og Jennifer Lopez.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Nu skal vi til det igen, den lille gætleg, hvor du får en gåde, og det eneste, du skal huske på, det er, at det ord, der skal gættes baseret på gåden, det indeholder bogstavet ø på den ene eller anden måde. Så jeg er rigtig godt efter, jeg tror ikke, at den er så svær at gætte i dag. Nu må vi se. Er du klar? Godt. Fra puberteten starter, styrer jeg slagets gang og holder kvinders kroppe stærke, sunde og i rang. Jeg skaber former på kroppen og former en barm og holder kvindekroppen både feminin og varm. Jeg er den primære kilde til kvindelig magt og sikrer, at alt i kvindecyklusen er i pagt. Falder mit niveau, kan der komme hedesus, så ved du, at overgangsalderen er rykket i hus. Hvad er det for et ord med ø, jeg leder efter i dag? Har du gættet det? Det kan være, ellers så får du det rigtige svar ved mig lige om lidt.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Ja, tak, den gamle trusselsyg Tom Jones var det her sammen med The Cardigans på Burning Down the House. Vi leger Sydhavsøen, dagens Sydhavsø, den lille gåde med et ø i. Og jeg ved ikke, hvor svært det var i dag. Det kan være, at du tænker, nå ja, selvfølgelig, når jeg fortæller dig, at det rigtige svar i dag var østrogen.

0: I knew it. I knew you, Taylor Swift, her i din sydhavsfrokost. Nyhederne, de banker på, når klokken den er 13, og derefter så skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal have lukket op for gammelhederne. I dag skal vi tilbage til 70'erne. Lidt af historierne kan jeg løfte sløret for lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påhængning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Menu, vi holder med.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste. Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Jamen, det er jo en af de allerstørste, den her. Destiny's Child var det på Independent Women. Den fik du af din sydhavsfrokost. Hvor finder du tyve knægte og sommerpiger? Tænker du gammelhederne, så er du fuldstændig ret. Og dem får du lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: 13-årige søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
3: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområder omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag, og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op og kysse de 20 grader i dag. Og vinden bliver let til frisk fra nord, ved kysterne stedvis op til hård.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommer er faktisk ude med en ny single. Den var med som bobler i Sydhavslisten i fredags. Men den her, den bliver svær at slå. Homewrecker var det selvfølgelig her i din Sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Fuldstændig rigtigt. Vi skal jo altså have kigget på en ganske særlig dag i 70'erne, fordi det er mandag. Det er dagen i dag. I 1976 avisen den stod, hvor den skulle ned på arkivet. Det gør alting meget lettere for mig. Så lad os prøve at se, hvad der er sket på dagen i dag. Og det finder vi jo ud af, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 20. juli 1976. Den sødeste sommerpige på Lolland Falster hedder i år Anne Knudsen og er fra Nykøbing F. Det mente i hvert fald revypublikummet, da det i går aftes på Teaterhotellet kårede sommerpigen 76. Revypublikummet kalder var lidt ud af det sædvanlige i går aftes. Da tæppet faldt og de sidste klapsalver var døde hen i teatersalen, begav publikum sig op i teaterrestaurationen til en munter nattefest, som kulminerede med kåringen af sommerpigen 76. Skønhedskonkurrencen var arrangeret af distriktsbladkæden på Lolland Falster, og da publikumstemmer var talt op, kunne Ekstrapostens finalist trække sig tilbage som vinder af konkurrencen. Hovedgevinsten, en rejse til Tirol, blev overragt Anne Knudsen af turistchef Flemming Tarp fra den østrigske statsturistbureau i Danmark. En tysk kvinde, der var på indkøb i Irma i Nygade, mistede i går eftermiddag sin taske. Den indeholdt 1000 D-mark og 1800 kroner. Senere blev den fundet tømt i nærheden af Irma. 950 af de stjålne D-mark er senere blevet vekslet i spladsen SDS. I den forbindelse har kriminalpolitiet fået et signalement af en kvinde, man mistænker for tyveriet. Hun er ca. 40 år, 160 cm høj, spinkel og har mellemblond halvlangt hår uden krøller. Hun var iført beigefarvede lange bukser og en lyserød bluse. Denne kvinde vil kriminalpolitiet nu gerne have yderligere oplysninger om. Her fik du gammelhederne 20. juli 1976.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

I'm Every Woman var det fra Whitney Houston, en af de allerstørste klassikere. Fra hende fik du af din sydhavsfrokost. Når jeg har gode nyheder til dig, for da hundredvis af børn for nylig blev spurgt, hvad der vil gøre verden til et bedre sted, så varierede deres svar en del, det kan man vist godt sige. Men svarene viste faktisk, at børn og unge mennesker i dag, på trods af, at de stadig kan være bekymrede for fremtiden, så tror de kan være med til at gøre den bedre og forme den. Det er en helt ny meningsmåling, der er lavet blandt unge, og der sagde 97% faktisk, at de følte sig i stand til at gøre en positiv forskel i verden, mens 63% sagde, at de stadigvæk var håbefulde med hensyn til fremtiden. Yngre børn var mere tilbøjelige til at føle sig håbefulde end ældre, der havde været med i den her undersøgelse. Så selvom verden lige nu til tider kan virke ret tosset, så er det godt at vide, at de nye generationer stadigvæk har troen på, at de også i fremtiden kan gøre en forskel og gøre verden til et bedre sted. Er det ikke det?

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Ah, men du er simpelthen så heldig, Lukas Forkhammer. I front her for Lukas Graham på To Know a Girl.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som en ekstremt rost tv-serie i 3 sæsoner. Den viser et meget provokerende og dystert drama om 4 ultrarige mænd fra finanseliten. Bag deres perfekte facade som succesfulde familiefædre, så lever de et dekadent dobbeltliv præget af stoffer, prostitueret grådighed og moralsk forfald. Handlingen er løst baseret på virkelige hændelser, og den kan ses på DR-appen. Hvad er det for en serie, der er tale om? Har du et bud på det? Ved du hvad, jeg har i hvert fald noget lyd til dig, og det skal du nok få lidt senere.

0: Den er ellers også for NSYNC, var det her i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt skal du have lidt lyd i dagens Det Lyder Som, men ved du hvad, først skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet

0: indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
1: En 20-årig mand er varetægtsfængslet efter en dødsulykke i Kirke Hyllinge tidlig søndag morgen. Han sad bag rattet, da bilen kørte ind i et hegn, og en anden 20-årig mand mistede livet. Der var tre personer i bilen, og ingen andre køretøjer var involveret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Ritzau. Politiet skriver i døgnrapporten, at føreren var påvirket af alkohol. Han er sigtet for uagtsomt manddrab og fængslet frem til den 13. august.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: sommerens dejligste sang, muligvis Lille Hus i Jylland, var det her fra Albert Heath og Darling. Den fik du af din sydårsfrokost, hvor vi leger det lyder som. Og du har altså hørt om den her serie, der handler om fire ultrarige mænd, der lever et noget andet liv, end det de giver udtryk for i familien. Hvad er det for en serie? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.
1: Jeg hedder Anna. Jeg er gift med en fantastisk kvinde.
2: Skal jeg få dig at tænke på noget andet?
1: Just nu så forsøger jeg og min fru at få barn. Jeg er steriliseret, men det vet ikke hun. Men eftersom jeg hade mina första 100 miljoner innan jag fyllde 30 så har det varit svårare och svårare med tiden att hitta den här sortens utmaningar som ger kicken.
0: Hvad er det her for en serie? Meget, meget ro serie, der kan ses inde på DR-appen blandt andet. Hvad er det, den hedder? Det rigtige svar, det får du med mig lidt senere.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: 10 kendes for ret.

0: Shape of You.
1: Dejlige toner fra Etieren, Shape of You, her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet Det Lyder Som. Og den serie, der skulle gættes i dag, jeg tror ikke, at der var den store tvivl om, i hvert fald at du fik lyd, at det var den norske serie, der hedder Exit.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: The only thing that looks good var det her fra Bryan Adams i din sydhavsfrokost, hvor vi har set bagsiden af første klasse i Exit. Vi fik gættet østrogen i dagens sydhavsø, så fik vi kåret sommerpigen i gamlehederne. Vi var til fødselsdag hos Kim Carnes i frokostklassikeren, og derudover så fik vi fejret alle vores venner på den officielle vennedag. En af dine rigtig gode radiovenner, Stine, hun er i studiet efter klokken 14, og hun har taget en af sine gode DJ-venner med i studiet 15.30. Men meget mere om det lige rundt om hjørnet.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret måske at og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Wow, så fejrer vi hyper igen.
10: For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Her var det Medina i din sydårsfrokost, og en, som både du og jeg hører sammen med, det er Stine Kronborg. Hun er i studiet efter klokken 14, og 15.30 der inviterer hun DJ Bærgarten ind, og det bliver super spændende, for han har lovet at mixe Space Cowboy med Memories og Somebody That I Used To Know med Dancing On My Own, You And Me med Rule The World. Det her, det skal nok blive fuldstændig vildt. Glæd dig til det, og så kan du og jeg høres ved igen i dag, når klokken bliver 16. Jeg passer nemlig den sene eftermiddag for Anders Brøndholt.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
3: En politipatrulje måtte fredag aften rykke ud til Farøbroerne. Ifølge anmeldelsen stod en kvinde på Højbroen og troede med at springe ud. Det beskriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i døgnrapporten for weekenden. Ifølge politikredsen sad kvinden med fødderne ud over kanten. Det lykkedes dog betjentene at få talt kvinden i sikkerhed. I døgnrapporten fremgår det, at kvinden virkede ude af balance. Derfor blev hun kørt til behandling på sygehuset. Kvinden, der er fra Møn, blev sigtet for at overtræde straffelovens bestemmelse om forstyrrelse af sammenfærdsmidlerne.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag, og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op og kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver let til frisk fra nord ved kysterne stedvis op til hård.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Ja, tak. Robbie Williams og Let Me Entertain You. Og det har jeg også tænkt mig. Jeg er Stine Kronborg, og nu er det min tur til at være i studiet. Og apropos ham her, Robbie Williams, ja, så tonsede han jo frem på min skærm i går, da jeg sad og så finalen i VM. Og hold da op, en finale, der var der. Det var da heldigt, at det var Spanien, der løb med sejren, fordi de der argentinere, de var godt nok voldsomme. Men noget af det, som jeg jo selvfølgelig også så det for, det var jo det her halftime show, som er meget diskuteret, om det hørte til eller ej. Jeg nød det uanset hvad, og der var jo en del artister i det, og ja, blandt andet Robbie Williams. Madonna fik lov til at åbne det hele, og hende har jeg også fundet en sang med, men den får du først lidt senere. For lige ved siden af Robbie Williams, så tænker jeg, hvem er det nu, hun er? Hende der, jeg ved, jeg kender hende. Det var jo selvfølgelig Nicole Scherzinger fra Pussycat Dolls, som også var at synge med. Så jeg drøner straks videre med mit halftime show her. Det er Don't You og Pussycat Dolls sammen med Busta Rhymes.

Det er ikke tydeligt i hans musikstil, at han er dansker, men det er han altså. Calbi fik du her med While I Wait. Så er der til gengæld andre, som skinner mere igennem med det dansk, blandt andet fordi det bliver sunget på dansk. Benjamin Hav har jo vundet rigtig mange hjerter ved bare at være Benjamin Hav. Han er, han kan ikke være andre end ham, da han er lige ud af posen, direkte følelsesmæssigt, og det var en fornøjelse at se ham som dommer på X-Factor, selvom han blev ved med at sige, jeg duer ikke til det her. Jo, fordi han var jo bare ham, og så ærlig. Han har lavet sommerens soundtrack, vil jeg sige. Den handler om et sted, han aldrig har været før, men som han siger, det er bare en beskrivelse af en følelse. Her får du Benjamin Hav med Portugal.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello her på Senorita. Britney Spears, ja, da hun kom ud, der var det jo i skolepigeuniform der med hendes første album. Men på hendes andet album, ja, der kørte hun et lidt anderledes look. Blandt andet i Oops, I Did It Again, der havde hun den her ikoniske røde lak catsuit på. Så lækkert. Oops, I Did It Again, Britney Spears, lige om et øjeblik.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
5: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
6: Kettingen.
7: Lommeløv.
6: Nykøbing.
7: Nysted.
6: Brejninge.
7: Horby.
5: Torby. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøerne.

0: jeg går her og tænker på.
1: Det er slet ikke dårligt at komme ud og gå en tur, og så kan man lige få tænkt over nogle ting her, der gjorde vi det sammen med Skins og Å Boulevarden. Vi spiller jo rigtig meget dansk musik her på Radio Sydhavsøerne, men det er jo fordi, der er så mange gode sange. Og nogle af dem, der også hitter lige for tiden, det er Jonah Blacksmith sammen med Mick Des på Saw You Dancing lige efter en kort omgang nyheder.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
4: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krogstad Elver i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tør

0: mørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområdet omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne.
2: Mere levende radio.
1: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
2: Godt humør og masser af god musik.
1: Masser af de gode gamle.
2: Og de nye hits. Hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

Fiona Blacksmith sammen med Macbeth på Saw You Dancing. Og så lige tilbage til det der halftime show, der var i går til VM i fodbold. Der fik Madonna jo lov til at åbne showet. Fantastisk. Jeg synes altså, det er så vildt, hun bare holder sig, som hun gør, og hun holder sig på toppen af hitlisterne. Og det har hun gjort, siden hun kom frem i 80'erne. Her skal vi tilbage til 80'erne. Slutningen af dem. Express Yourself, Madonna.

0: Dette er Radio Sydersø. Radio Sydersø. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder. Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne. For det er her, du hører, hvad der sker på Sydersø.
1: Like the legend of the phoenix. Huh. All ends with beginnings.

0: Daft Punk var det her, der hed Fatty Pharrell Williams på Get Lucky. Thor Farlow, han var jo engang en del af City Boys, men nu er han solo, og det klarer han rigtig godt. Den seneste sang, han er kommet ud med, den synes han selv er den bedste, han nogensinde har lavet. Du kan selv bedømme den. Du får vind og vejr lige om et øjeblik.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
5: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Her hos Radio Sydhavsøerne.

0: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik.
1: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
0: Masser af de gode gamle.
2: Og de nye hits.
0: Radio Sydhavsøerne.

En af verdens mest populære DJ's og producer. Her der var det nemlig David Guetta og Bebe Rexha på I'm Good. Og David Guetta, ja, han har virkelig travlt lige for tiden, fordi der er Tomorrowland. Men han er jo også på Ibiza, og så har han gang i sin egen tur. Jamen altså, han kører bare derudad, eller flyver, og hvad han nu gør. Videre med musikken skal vi lige en tur tilbage, fordi i tiden, fordi her på Radio Sydhavsøerne, ja, der blander vi jo playlisten godt og grundigt. Nu skal vi i en lidt anden retning. Vi skal nemlig have fat på Eurythmics. Her får du When Tomorrow Comes. Men frem til en omgang nyheder, ja, så venter den danske sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær. Jeg håber, du har en dejlig mandag.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
21: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
22: Masser af de gode gamle.
21: Og de nye hits. Hele dag.
22: Hele dag.
21: Det er Sydhavsøerne.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Ja, den danske sommer er noget for sig selv. Det kan vi godt blive enige om. Og det er det her umage par også. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på den danske sommer. Hvem der spiller op til dans i dagens Klub Sydhavsørernes Short Mix, det afslører jeg lige på den anden side af en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsørerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: 13-årige søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
3: En 20-årig mand er varetægtsfængslet efter en dødsulykke i Kirke Hyllinge tidlig søndag morgen. Han sad bag rattet, da bilen kørte ind i et hegn, og en anden 20-årig mand mistede livet. Der var 3 personer i bilen, og ingen andre køretøjer var involveret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Ritzau. Politiet skriver i døgnrapporten, at føreren var påvirket af alkohol. Han er sigtet for uagtsomt manddrab og fængslet frem til den 13. august.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op på at kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra nord ved kysterne stadigvis op til hård.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Mumle og det modsatte fik du her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Når vi kommer på den anden side af klokken 15.30, så bliver der budt op til dans i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og det er DJ Beargarden, som mixer. Og det bliver noget med Jamiroquai, David Guetta, Robin. Der bliver også noget Tiesto og Versus Tears for Fears. Det bliver spændende at høre, og det er som sagt på den anden side af klokken halv. Men jeg holder faktisk nødlig af, at man siger Tears for Fears. Nu tager lige en anden, men også tilbage fra 80'erne. Her får du nemlig Human League og Don't You Want Me her til din mandag eftermiddag. Teddy Swims på vej og Mr. Know It All.

ganske udmærket nummer, Teddy Swims har lavet her. Det var Mr. Know It All. Jeg håber, du nyder din mandag, selvom vejret jo er temmelig anderledes, end hvad det var i sidste uge. Men sådan er det jo med den danske sommer. Uanset hvad du laver, så skal jeg nok sørge for et godt soundtrack. Don't Stop the Music på vej til dig fra Rihanna, men nu skal vi lige have fat på en lidt fræk sang her for Bliss. Det er nemlig Juice, og det er ikke den der appelsinjuice eller æblejuice, der bliver sund.

0: Rihanna og Don't Stop the Music, og det gør vi heller ikke, i hvert fald med vilje her på Radio Syd hos Ørne. Vi har musik til dig døgnet rundt. Om cirka 10 minutter, så er der dagens klub, Syd hos Ørne Short Mix. Og her der bliver sangene simpelthen mixet hen over hinanden, og det er DJ Bergarten, som står for det i dag. Lige om et øjeblik tager vi tilbage til 80'erne sammen med Men at Work. Vi skal en tur down under.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
5: Masser af de gode gamle.
4: Og de nye hits. Hele dag.
5: Hele dag.
4: Det er Sydhavsøerne.

altså fantastisk. Faithless Insomnia var jo lige blevet blandet ind her i BB Rex's New Religion. Der bliver mixet på kryds og tværs i dagens klub. Sydhavsøerne Short Mix, det er lige på den anden side af en omgang nyheder, som du får efter Miley Cyrus og Wrecking Ball.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
2: Amerikanske angreb har mandag morgen ramt mål i både det sydlige og nordvestlige Iran. Mindst en person er blevet dræbt og flere er såret. Nær Tabriz oplyser iranske myndigheder ifølge Ritzau. Også havnebyen Bushehr er blevet ramt, men det er uklart, om byens atomkraftværk er berørt. Angrebene kommer efter flere dages gensidige angreb mellem USA og Iran. Trods optrapningen er der fortsat diplomatisk

0: kontakt mellem landene gennem internationale mailer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Hver eftermiddag klokken 15.30, der byder jeg op til dans i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Jeg har nemlig en håndfuld dejlige og dygtige DJ's i klub Sydhavsøerne. Dagens Short Mix, det er DJ Bergarten, som er i gang med at mixe her. Han starter ud med en omgang Jamiroquai, og hvad der kommer derefter, ja, det må du høre lige med et øjeblik.
3: Det her er klub Sydhavsøerne.
4: Lige nu med DJ Bergarten.
3: Klub Sydhavsøerne.
5: This is the bit.

0: så fortsat weekenden lige her i dag. Slut, Sue og Sørens Short Mix. Tusind tak til DJ Bergarten. I morgen så kommer DJ Sound Disco og leverer et short mix til vores eftermiddag kl. 15.30. På vej til dig, Christoffer, og ringer om natten.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Hej, Christoffer og ringer om natten. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er ved at være på vej ud af din radio, men bliv endelig hængende, fordi i dag, ja, der er det rent faktisk Søren Krogs, som er lidt ferieafløser for Anders Brøndholt, så han skal nok tage dig kærligt igennem eftermiddagen, så du har ham både til frokost, og så har du ham altså også lige her efter klokken 16. Frem til en omgang nyheder klokken 16, der venter August Højen og kaster mig ud i, men jeg kaster mig ud fra radioen. Det lød lidt mærkeligt, men en stille og rolig sang. Vi skal have skønneste Eran D.D. her på Still Believing. Fortsat god eftermiddag, og tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. Plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Det her
2: er
1: Sydhavsøerne.
2: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits.
2: Hele dagen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: En politipatrulje måtte fredag aften rykke ud til Farøbroerne. Ifølge anmeldelsen stod en kvinde på Højbroen og troede med at springe ud. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten for weekenden. Ifølge politikredsen sad kvinden med fødderne ud over kanten. Det lykkedes dog betjentene at få talt kvinden i sikkerhed. I døgnrapporten fremgår det, at kvinden virkede ude af balance. Derfor blev hun kørt til behandling på sygehuset. Kvinden, der er fra Møn, blev sigtet for at overtræde straffelovens bestemmelse om forstyrrelse af sammenfærdsmidlerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op på at kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra nord ved kysterne stedvis op til hård.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Er det her ikke en af de allerbedste fra Alex Vargas? Nogle gange synes jeg, det kan være svært at vælge. Han har lavet virkelig mange gode numre, og så er den stemme. Carry On var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Hej med dig, og velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du har været med tidligere i Sydhavsfrokost. Jeg hedder Søren, og så tænker du, hvorfor i alverden er du på nu, Søren? Det er fordi, vi har sendt Anders Brøndholt afsted på en rigtig god, lang, velfortjent sommerferie. Ved du hvad, han knokler, så han skal også have lov til at trække stikket en gang imellem. Og så spurgte han, om jeg har lyst til at passe hans eftermiddag. Det har jeg i hvert fald, så de næste to timer, der er masser af hygge og god musik til dig. Og hvis min stemme lyder lidt rusten, så kan det have noget at gøre med, at jeg kom sent i seng i går. Jeg går normalt ikke det mindste op i fodbold, men nu er det jo sådan, når der er VM, så er det lidt noget særligt. Og når så Spanien ender i finalen og ender med at vinde det hele, ja ved du hvad, så er jeg altså også engageret ombord. Det er nemlig sådan, at jeg er spansk gift, så det er klart, at festen den bliver selvfølgelig ved lidt ud over det sædvanlige for en søndag aften. Men det vil være, at du og jeg, vi kan så fejre det sammen. Og det kan vi altså, som sagt, i løbet af de næste par timer. Velkommen til.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Smukke toner næsten tilbage til country, kan man sige, for Taylor Swift. I knew it, I knew you. Kan vide, om hun har sunget den for sin nye ægte mand ved brylluppet. Tænk engang det her kæmpe, kæmpe store bryllup, som Taylor Swift hun holdt for nylig i Madison Square Garden i New York. Der skal altså planlægges lidt af hvert, og det betød jo faktisk også, at parret måtte betale, hvad der svarer til 20 millioner kroner, bare for at få lukket gaderne omkring Madison Square Garden til det her kæmpe, kæmpe store bryllup. Men jeg tror ikke, at folk sådan skal have ondt i bagdelen over, hvor mange penge det her bryllup det kostede. For det var jo faktisk sådan, at parret dagen før brylluppet donerede mange, mange, mange millioner dollars til velgørende formål. Og der tænker jeg, at det skal nok lukke munden på selv de værste kritikere. Du fik hende altså lige her på Radio Sydhavsøerne. Derfra, der skal vi over til Bangles. Vi skal tilbage i tiden. En af de største og smukkeste klassikere fra dem, Eternal Flame.

0: Tegnefilmsmusik her fra Shakira Sue. Det var ikke den, hun sang, da hun var til VM-finalen i aftes i New York. Der sang hun selvfølgelig Die Die, som vi også spiller for dig, den officielle VM-sang i år. Den blev altså lavet i en fantastisk live-udgave. Jeg vil sige, den der optræden, der var i aftes i halvlejen i VM-finalekampen, den deler vandet lidt. Jeg synes selv, det var vældig, vældig underholdende, det her med både at se Madonna og se Justin Bieber og se Shakira og også BTS. Man kan sige, der var mange, der synes, det var lidt underligt, at de skulle med fra Sydkorea. Men det er trods alt også en del af, når vi nu snakker VM, så giver det måske meget god mening. Men der var i hvert fald rigtig, rigtig mange, der følte sig godt underholdt, og så var der mange, der syntes, at det var et mærkværdigt show. Men generelt var der mange ting ved VM-finalen, der var underlige. Og nogle gange, så skal man bare sætte sig tilbage, spise popcorn og nyde showet, som det er. Du fik den i hvert fald lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
4: Det er helt klart en lånecykelklokke.
3: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Den originale Men in Black-film, det er altså stadigvæk virkelig, virkelig en god film, selv hvis du sætter dig ned og ser den i dag. Jeg vil næsten sige, at de første tre film i serien, de holder på den ene eller den anden måde. Den første vil altid være noget særligt med Tommy Lee Jones og Will Smith. Og så var det jo faktisk i Men in Black 2, jeg ved ikke om du husker, at der havde Michael Jackson en lille cameo. Han er faktisk med på en skærm. De har en konference med ham på et tidspunkt, hvor Michael Jackson han er alien, og det siges, at han selv havde fundet på den rolle og havde det meget, meget skægt under de optagelser. Så var det efter de første tre film, der kom der så en reboot, og det faldt fuldstændig til jorden. Sådan er det nogle gange. Man skal ikke pille ved klassikerne. Og vi er efterhånden ved at være så gamle, du og jeg, at vi godt kan snakke om den Men in Black, at det er altså en klassiker. Her fik du titelmelodien fra den, naturligvis med Will Smith.

0: Der er mange, der mener, at hans karriere den er over. De seneste liveoptrædener, han har haft, har ikke været en succes for ham, og fans er faktisk bekymret for hans helbred. Men her, der var vi tilbage i storhedstiden for Justin Timberlake, selvfølgelig sammen med Timberland på den, der hedder Sexy Back. Ved du hvad, jeg har meget mere god musik til dig her på Radio Sydhavsøerne i løbet af eftermiddagen. Men først, der skal du have de nyheder.
1: Præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt projekt skal hjælpe børn og unge med at sætte ord og toner på deres sorg. Sangeren og sangskriveren Amorøs Langer står bag projektet Syng Min Sorg, hvor børn fortæller om deres oplevelser og følelser. På baggrund af fortællingerne skriver hun nye sange, som bliver opført ved en koncert. Den første sorggruppe, der deltager, er børn og unge fra Østofte Landsbyordning, og næste stop bliver byskolen i Nakskov. Ifølge Amorøs Langer mangler vi en fælles sorgkultur i Danmark, og særligt børn og unge har brug for at opleve, at de ikke står alene med deres følelser. Projektet afsluttes med en åben koncert i Østofte Kirke, hvor de nyskrevne sange bliver fremført.
3: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Puh, jeg får helt sved på panden, når jeg hører den her. Det er der en bestemt grund til fra det nye album af Madonna, der hedder Confessions 2, der har fået fremragende anmeldelser over hele verden. Der fik du altså Danceteria, og jeg vil give anmelderne ret. Det skal siges, at jeg går rigtig meget. Jeg går rigtig hurtigt, powerwalker mange kilometer hver dag. Og så skal man jo gerne finde noget musik, der ligesom passer til det her med at holde et vist tempo. Det vil jeg sige, at det nye album fra Madonna, det opfylder altså alt det, det skal. Jeg kan anbefale det, hvis du sådan skal have pulsen en lille smule op. Du fik altså Madonna lige her på Danceteria. Nu var det jo altså faktisk ikke den, som hun gav en udgave af i aftes ved VM-finalen. Det var til gengæld Music, og jeg tror, der var mange, der var enige om, at det vist ikke var live, da hun gik på. Men ved du hvad, det gør ikke noget. Det var et rigtig, rigtig skægt show. Der var jo faktisk en overraskelse, fordi Justin Bieber går jo på lidt senere i den her pause for at spille, og han synger faktisk live og spiller guitar live, og det tror jeg overraskede rigtig mange. Der har jo været forlydende om, at man har været lidt bekymret for hans mentale tilstand, men han så ud som om, at han var i sit S i aftes, og det synes jeg i hvert fald var rigtig, rigtig dejligt at opleve. Nå, fra Madonna, der skal vi over til Craig David. Lige her, der får du 7 Days.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Burhan G. og Medina var det her på Gem dit nummer, det var det her på Radio Sydhavsøerne. Og hvis du tænker, det er da ikke Anders Brøndholt, der er på nu, nej, det er mig, der er Søren, det er mig, du måske normalt hører i Sydhavslisten eller Sydhavsfrost. Men ved du hvad, det var Anders' tur til at få sommerferie. Jeg synes, det var velfortjent. Den mand, han knokler altså mere end nogen, jeg kender. Så han simpelthen får lov til at trække stikket i nogle uger, og der har jeg lovet at passe hans eftermiddag for ham. Så jeg håber, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Og hvis du selv har ferie, så håber jeg selvfølgelig, at du nyder den. Det kan jo være, at du er i Danmark. Det kan også være, at du rejser udenlands. Det er jo sådan en sommer i Danmark i år, der er, som vi kender den bedst. Vejret kan være lidt blandet, men generelt har det jo været rigtig, rigtig varmt, både i Danmark og rundt om i Europa. Så jeg håber, at du har noget let tøj på og får masser af drik, og husker det der med hat og solcreme, og hvad de ellers siger, vi skal huske alle sammen. De har så mange gode råd til os, men det er nok for at passe på os, så vi håber, at det går alt sammen. Lige her, der skal vi lidt tilbage i tiden. Her der får du Take That og Patience.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Se, hvis du bare skal skrive et hit i dit liv, så skal du gøre ligesom Alex Warren, han har gjort med Fever Dream. Det er stadig et af de mest spillede og streamede numre rundt om i verden netop nu, så jeg tror, Alex han kan grine hele vejen til banken. Det er han også fortjent, han har haft et rigtig, rigtig hårdt liv, en hård opvækst, indtil han sådan for alvor slog igennem, så ved du hvad, det under vi ham. Det var ikke så frygteligt længe, så skal du have nyheder, derefter så har jeg igen masser af god musik til dig her på Radio Sydhavsøerne.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Salget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Gerne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke den, du har brug for.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
24: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 13-årige Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop taget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krokstad Elver i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområdet omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag, og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op og kysse de 20 grader i dag. Og vinden bliver let til frisk fra nord, ved kysterne stedvis op til hård.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Hvis du prøver at tænke tilbage, kan du så huske nogen andre danske sange i historien, der indeholder ordet øjenlåg? Nej vel, og det hører jeg simpelthen så tydeligt, hver gang jeg hører den her drømmefanger, var det fra Mille og Uro, den fik du her på Radio Sydhavsøerne i eftermiddagen, som jeg passer på Anders Bonholt, mens han har ferie. Ved du hvad, nu skal vi over til et nummer, der er en lille smule specielt i hvert fald for mig, fordi hver gang jeg hører det her, så begynder jeg at sidde og nynne overstemmen, altså anden stemme til nummeret, så kan man tænke, hvorfor i alverden det er. Jo, nu skal du høre her. Det er sådan tilbage i 2010, det er efterhånden ved at være rigtig mange år siden, der gik jeg til audition på et tv-program, der hed All Stars. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Det var der, hvor berømte danske sangere og musikere, de fik lov til at lede kor, der så stod på scenen hver fredag aften på TV2 over for hinanden, og så sang man nogle af de største hits i forskellige stemmer. Til audition, og så kom jeg faktisk med i Aalborg, hvor jeg boede på det tidspunkt, hvor det var rapper Nian, der skulle styre slagets gang for Aalborgs kor. Og det betyder også, at jeg var med i All Stars, og et af de numre, som vi sang, det var faktisk Katy Perry's Hot and Cold. Og det er sjovt, det man så lærer under sådan et forløb, når man lærer de der overstemmer og anden stemmer, så bliver de bare hængende i hovedet. Så dem vil jeg nynne med på nu, hvor du får Katy Perry. Yeah.

Jeg kan rigtig godt lide, når et band, der måske er ved at få succes, får gode anmeldelser, men ikke sådan er så kendt i offentligheden, de får et break og får en chance. Og det er altså det, der er sket for Søn her, efter Rasmus Seebach har inviteret dem med i studiet for at indspille Sprækker. Jeg synes, de klæder hinanden rigtig, rigtig godt. De her meget, meget forskellige stemmer. Det er jo altså også et nummer, der klarer sig rigtig godt her på Radio Sydhavsøerne, ikke mindst på Radio Sydhavsøernes hitliste, Sydhavslisten, som jeg passer for dig hver eneste fredag fra kl. 12. Sprækker var det altså lige her, hvor vi skal over til Nephew.

0: Kender du det der med, at der er kendte, der får et gennembrud på en bestemt film, en bestemt sang for at være med i Melodi Grand Prix eller andet, og efterfølgende, når de så ligesom bliver rigtig kendte, så vil de ikke tale om det, der startede karrieren. Sådan er det ikke for Malte Ebert. Ham kunne du jo altså opleve for nylig ved den første grøn koncert, hvor han overraskede alle ved at gå på scenen klædt som gulddreng, hvor han gav nogle af sine gamle gulddreng-hits. Jeg har super meget respekt for, at han står ved den figur. Det skal siges, jeg kunne også godt lide gulddreng, da gulddreng var der, men jeg kan altså bedre lide Malte Ebert, når han er sig selv, og jeg synes, han gør det super, super godt på den her Sæt dig fri, der også klarer sig rigtig, rigtig godt på Sydhavslisten. Du fik ham altså lige her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der er filmmusik til dig, men når jeg siger det fra en Hella Joof-film, hvad tror du så, det er for en sang? Det kan du høre lige om lidt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
3: Restaurant Strandgården, det er Christina.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
2: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
7: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

Filmmusik fra filmen af Hella Joof, den havde en kort, en lang, kan du huske den? Vent på mig, var det lige her fra Jim Jørgensen og Peter Frödin. Jeg hedder Søren, det er mig, der passer eftermiddagen for Anders Brøndholt, mens vi har sendt ham på en velfortjent sommerferie. Og ved du hvad, jeg har også fundet nyheder frem, dem skal du have lige om lidt. Men vi kan vist lige nå lidt St. Clara.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et nyt projekt skal hjælpe børn og unge med at sætte ord og toner på deres sorg. Sangeren og sangskriveren Amorøs Langer står bag projektet Syng Min Sorg, hvor børn fortæller om deres oplevelser og følelser. På baggrund af fortællingerne skriver hun nye sange, som bliver opført ved en koncert. Den første sorggruppe, der deltager, er børn og unge fra Østtofte Landsbyordning, og næste stop bliver byskolen i Nakskov. Ifølge Amorøs Langer mangler vi en fælles sorgkultur i Danmark, og særligt børn og unge har brug for at opleve, at de ikke står alene med deres følelser. Projektet afsluttes med en åben koncert i Østtofte Kirke, hvor de nyskrevne sange bliver fremført.
2: Amerikanske angreb har mandag morgen ramt mål i både det sydlige og nordvestlige Iran. Mindst én person er blevet dræbt, og flere er såret. Nær Tabriz oplyser iranske myndigheder ifølge Ritzau. Også havnebyen Bushehr er blevet ramt, men det er uklart, om byens atomkraftværk er berørt. Angrebene kommer efter flere dages gensidige angreb mellem USA og Iran. Trods optrapningen er der fortsat diplomatisk kontakt mellem landene gennem internationale mailere.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Er det ikke vildt, hvordan sådan et nummer fra 80'erne har en tekst og et budskab, der bare stadigvæk er evigt aktuelt? Everybody Wants to Rule the World var det her fra Tears for Fears. En af de største popklassikere overhovedet fra 80'erne. Og faktisk så var nummeret tæt på ikke at blive udgivet oprindeligt. Der var det et langt, langt hårdere, meget mere råt nummer, der havde arbejdstitlen Everybody Wants to Go to War. Der kan man så sige, at det er jo heller ikke fordi, det ændrede sig så meget i vores tid. Men deres producer, han overbeviste dem faktisk om at ændre lyden og gøre det lidt mere let tilgængeligt, ændre teksten en lille bitte smule, og så endte vi med at få det her verdenshit, der altså blev det største hit overhovedet, det bedst sælgende hit for Tears for Fears. Jeg synes stadigvæk, det er en helt vidunderlig klassiker. Den fik du altså lige her på Radio Sydhavsøerne. Nu skal vi over til en dame, der også var med til VM-finalen i fodbold i går. Hun var dog ikke på scenen, hun var ikke på græsset sammen med hverken Madonna, Justin Bieber eller nogen af de andre. Hun sad til gengæld op på tilskuerrækkerne sammen med Jay-Z. Det var meget sjovt, da den her fodboldfinale foregår i New York, så var der rigtig, rigtig mange kendte med, og kameraerne, de var gode til sådan at fange dem rundt om på tilskuerpladserne. Der så man altså Beyoncé sidde sammen med Jay-Z. Her får du hende på Crazy in Love.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Vi lærte hende alle sammen at kende, da hun tog kørekort. Driver's license, kan du nok huske med Olivia Rodrigo. Det var en helt anden stil, meget mere tilbagelænet, meget mere trist. Nu er hun blevet super kommerciel og super poppet. Jeg elsker det her nummer, Drop Dead. Og der er rigtig mange, der elsker det nummer. Der er rigtig mange, der elsker Olivia Rodrigo, næsten til en grad, hvor man tænker, det er ikke rigtig sundt det her. Hun har jo altså meget åben mundet været ude og fortælle i interviews, at når hun giver koncerter, så er der fans, der er så fanatiske og så vilde for at sikre sig en plads helt op foran scenen, at de tager... Jeg er ked af at sige det. Voksen blev på, så de ikke behøver at forlade deres plads under koncerten. Lyder det ikke ret voldsomt, men når hun siger det, så må vi jo tro på, at det passer. Det er trods alt hende, der er i the business og ved, hvordan folk de opfører sig, når de er allermest vilde til koncerter. Du fik hende lige her, det gjorde du på Radio Sydhavsøerne, hvor vi skal lidt tilbage i tiden, sammen med Infernal og Electric Light.

0: Det er altså dygtigt lavet, de her Infernal. De har virkelig formået det her med at mestre mange stilarter. Electric Light var det lige her på Radio Sydhavsøerne i din Sydhavs eftermiddag. Og så når jeg ikke mere. Det er ellers hyggeligt sådan at sidde og passe eftermiddag for Anders Brøndholt, så jeg tror bare, jeg gør det igen i morgen. Jeg håber, du har lyst til at være med, men vi kan jo allerede høres ved i morgen kl. 12, når der er Sydhavsfrokost som altid. Men bliv endelig hængende her på Radio Sydhavsøerne, for efter kl. 18, der er det jo altså Kim T, der går i studiet. Så har du mulighed for at få opfyldt musikønsker, når han giver dig Hit Me. Du skal også have nyheder. Dem får du, når klokken er 18. Vi høres ved i morgen.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
20: Hvem du elsker, hvad du tror på.
21: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundet.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
23: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: En politipatrulje måtte fredag aften rykke ud til Farøbroerne. Ifølge anmeldelsen stod en kvinde på Højbroen og troede med at springe ud. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten for weekenden. Ifølge politikredsen sad kvinden med fødderne ud over kanten. Det lykkedes dog betjentene at få talt kvinden i sikkerhed. I døgnrapporten fremgår det, at kvinden virkede ude af balance. Derfor blev hun kørt til behandling på sygehuset. Kvinden, der er fra Møn, blev sigtet for at overtræde straffelovens bestemmelse om forstyrrelse af sammenfærdsmidlerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det fine sommervejr er parkeret for en stund, så mandagen byder på lidt mere omskiftelige takter. Dagen begynder med skyer, byer og en overgang mere udbredt regn. Især mod øst kan der hænge lidt regn ved helt frem til eftermiddagen. Ellers bør det lysne op på det meste af Sydhavsøerne, når vi kommer på den anden side af middag, og bør give nogen eller en del sol. Temperaturen ser dog ikke ud til at nå op på at kysse de 20 grader i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra nord ved kysterne stedvis op til hård.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til en ny uge her i programmet Hit Me. Uge 30 er jo som bekendt en af de helt store ferieuger. Og hvad enten du holder ferie eller er på arbejde, ja, så sørger jeg dig for at give dig en masse god musik i den kommende time. Som her, Benjamin Hav og Portugal.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu med mere dansk musik. Her kommer Danser med Drenge, og Hvor længe vil du ydmyge dig

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til ugens første sms, hvor Torben skriver, at nu er det blevet hans tur til ferie i hele 3 uger, og at han kunne tænke sig at få skudt den her ferie lidt godt i gang ved at ønske Van Halen med Jump.

Et hit tilbage fra 2025, Olivia Dean med Man I Need. Og vi fortsætter med musikken fra 2025. Her kommer Taylor Swift med Opalite.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Og nu til et rigtig dejligt nummer fra 1990. Her kommer Søren Skov og Palle Torp, eller bare Skov og Torp, og On a Long and Lonely Night.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

I den næste sms står der, hej Kim, kan det lade sig gøre at høre Eye of a Tiger med Survivor fra filmen Rocky 3? På forhånd tak og hilsen fra Preben. Jamen Preben, det kan det, den kommer her.

0: Hit me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Frem mod nyhederne, et Kim T-hit fra det belgiske band Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: Boligjagterne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 13-årige søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer.

0: eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så tager vi lige et musikønske mere. Denne gang er der kommet en sms fra Karina, hvor der står, at hun rigtig gerne vil høre Wham med Club Trump.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Nu til et sms-ønske fra Emma, som jo er totalt skudt og vild med Thomas Helmig. Og derfor vil hun gerne høre Malaga, hvis det kan lade sig gøre. Jamen, det kan det da. Den kommer her.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Nu til denne mandag aftens sidste sms-ønske, hvor der står, hej Kim, vil du være sød at spille Talk It Out med Hanne Bol, så vil jeg bare blive glad. Hilsen og tak for et dejligt program, Bettina.

0: Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det er et nummer fra 1985, Sandra med Maria Magdalena.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Vil du undgå sådan et bøde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
22: Emma! Emma!
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

sidste nummer i aften er Purple Disco Machines udgave af det gamle Diana Ross nummer I Still Believe. Og med det nummer, jamen, så ønsker jeg dig bare en rigtig god sommeraften op og igen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 49-årig mand blev Lotte varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet.
3: Et nyt projekt skal hjælpe børn og unge med at sætte ord og toner på deres sorg. Sangeren og sangskriveren Amorøs Langer står bag projektet Syng min sorg, hvor børn fortæller om deres oplevelser og følelser. På baggrund af fortællingerne skriver hun nye sange, som bliver opført ved en koncert. Den første sorggruppe, der deltager, er børn og unge fra Østofte Landsbyordning, og næste stop bliver byskolen i Nakskov. Ifølge Amorøs Langer mangler vi en fælles sorgkultur i Danmark, og særligt børn og unge har brug for at opleve, at de ikke står alene med deres følelser. Projektet afsluttes med en åben koncert i Østofte Kirke, hvor de nyskrevne sange bliver fremført.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken. Søndag aften fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 5 peberspray og et papkrus med 80 ecstasypiller hos en buspassager, som var ankommet til Rødbyhavn med færgen fra Tyskland. Manden blev anholdt kl. 17.49 og sigtet for overtrædelse af våbenloven og straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer. Kl. 18.40 blev den 24-årige dog løsladt igen efter en afhøring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: taxa.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. 10 kendes for ret.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
23: Tak.
22: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
23: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
22: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver Madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområder omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det alt er nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet efter en dødsulykke i Kirke Hyllinge tidlig søndag morgen. Han sad bag rattet, da bilen kørte ind i et hegn, og en anden 20-årig mand mistede livet. Der var tre personer i bilen, og ingen andre køretøjer var involveret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Ritzau. Politiet skriver i døgnrapporten, at føreren var påvirket af alkohol. Han er sigtet for uagtsomt manddrab og fængslet frem til den 13. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

we got no

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sinful.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit friskende sommerstop.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand blev Lotte varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet.
2: Amerikanske angreb har mandag morgen ramt mål i både det sydlige og nordvestlige Iran. Mindst én person er blevet dræbt og flere er såret. Nær Tabriz oplyser iranske myndigheder ifølge Ritzau. Også havnebyen Bushehr er blevet ramt, men det er uklart, om byens atomkraftværk er berørt. Angrebene kommer efter flere dages gensidige angreb mellem USA og Iran. Trods optrapningen er der fortsat diplomatisk kontakt mellem landene gennem internationale mailer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der,

0: God kanal.
1: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.
4: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: En politipatrulje måtte fredag aften rykke ud til Farøbroerne. Ifølge anmeldelsen stod en kvinde på Højbroen og troede med at springe ud. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten for weekenden. Ifølge politikredsen sad kvinden med fødderne ud over kanten. Det lykkedes dog betjentene at få talt kvinden i sikkerhed. I døgnrapporten fremgår det, at kvinden virkede ude af balance. Derfor blev hun kørt til behandling på sygehuset. Kvinden, der er fra Møn, blev sigtet for at overtræde straffelovens bestemmelse om forstyrrelse af sammenfærdsmidlerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Du til 70'er og 80'er musik, eller bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: i til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 13-årig Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: Et nyt projekt skal hjælpe børn og unge med at sætte ord og toner på deres sorg. Sangeren og sangskriveren Amorøs Langer står bag projektet Syng Min Sorg, hvor børn fortæller om deres oplevelser og følelser. På baggrund af fortællingerne skriver hun nye sange, som bliver opført ved en koncert. Den første sorggruppe, der deltager, er børn og unge fra Østtofte Landsbyordning, og næste stop bliver byskolen i Nakskov. Ifølge Amorøs Langer mangler vi en fælles sorgkultur i Danmark, og særligt børn og unge har brug for at opleve, at de ikke står alene med deres følelser. Projektet afsluttes med en åben koncert i Østtofte Kirke, hvor de nyskrevne sange bliver fremført.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: haunted.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver Madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk. Søndag aften fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 5 peberspray og et papkrus med 80 ecstasy-piller hos en buspassager, som var ankommet til Rødbyhavn med færgen fra Tyskland. Manden blev anholdt kl. 17.49 og sigtet for overtrædelse af våbenloven og straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer. Kl. 18.40 blev den 24-årige dog løsladt igen efter en afhøring.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken.
2: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.